0: Baik, tepuk tangan boleh Bapak Ibu diberikan kepada Ketua Pengurus Pensiunan RRI Palembang, Ibu Haja Solma Esos MSC. Baik, kita boleh foto bersama-sama, mohon izin Ibu.
1: Iya, boleh, disilakan.
0: Mungkin Kak Rian boleh di sebelah. Di sebelah Ibu Solma, boleh, nah.
1: Iya, Kak Dede juga di sebelah pinggir mungkin untuk pemirsa baik.
0: Iya.
1: Iya, nah itu baru cakep.
0: Baik, persilakan, boleh kita lihat ke kamera.